Ya pa haga kare no pasu ko ko pera moyon kinavalo no kawanan daoro hito intoramet Malaysia. Mabalo kawanan dalibong no keningau solora susuab ika nangulo mai amlondom ika angulo. Lasunoro ruong operam ruo suku talo nga opor am talo darja Celsius. Kosong dalibong nusuk solora susuab mai amlondom ika angulo. Lasunoro ruong operam ruo suku talo nga operam ruo darja Celsius. Kosong dalibong natambunan solora susuab mai amlondom ika angulo. Lasunoro ruong operam ruo suku talo nga operam talo darja Celsius. Am kosong dalibong natenom solora susuab mai amlondom ika angulo. Lasunoro ruong operam talo suku talo nga operam apat darja Celsius. Hirang apa nak tutun koramion babal nu kawanan ra oroh itu intara kapisan meteorologi Malaysia.